0: Odofo nyame nhira wo nanope onye okese bebibia tie ne nka bia ndambra odumeme ndabia na anopa eti nyame diefo prophet dr eric blessing gosan a oda asafo royal embassy synagogue awo green hill anon ende anope nso embre na ye embre nto mame papa men yiwe firi ne mfemfia na mom fra wo babi odofo bi na no so mfa na firi nto ha na anope onye nhira yensembe yenko yenko te nyame diefo na yamra
1: this is tw radio
2: and prophet Eric Blessing Godson. Ya meba anytime bia meba radio so meba ha se onyankopon emfa me so na unyanti ase e wa brabo no mo now se me teach wo radio no so ana se me teach ya me wo senti binti a me so anopa na metena ha ana se ye pese wo tie nka wo radio so
0: okay
2: hwe radio no a ye teach wo so ne bo e den. But over the years, you make sure say wunti, wabra bunti, eno wanyame sumunti, eno wamane wadachi nti. Every month, biyano ye peje si kakudu webo tia. Sani wabeti yenka.
0: Okay.
2: Enti anopepe biya wobi atie miye, nyambre, maybe woda umpaso wote kam. Enye chinje die, evya siya diya man kofo bebre nkwe ni mune se, o nima de krono, ena obi e che chre no. Anas obi chre, no oji mwe chinye.
0: My God.
2: Onim but oji wo chinye the first e wonim enche sade na nipa ne chere obo ananye no kure
0: anase
2: ni ho nipa bi a wonim ade na obi chere ade na won se obo ade na chere wadwe wo fom anopetie me babia wo bia me pese utie me very extremely na obeye nhira na obenye ntiase e wo nima bebrim
0: yes lord
2: first of all urade man ho den man ntiase ane hunu mu na me fen kanya me asemi wa eja oba ene nkokro dimo amen
0: amen
2: osofo
0: eja
2: e wi ase ba e won ye ba nyame en se seye mu no opese ye tumpon ne ye diye
0: okay okay
2: nyame
0: ne
2: se seye mu ene ne timpon no
0: okay
2: obo ni pase ye mbetena sase so ye diye na ye enjoy endo ba ene wa sase ne so no
0: okay
2: en te se wo ba wi ase na se wo bre na wa brabo akachire na wa wo sese abrabo no hu se no ma brabo de nya na kwan so no na che se bibi ene ma sa adekro na eden
0: enkoyi okay
2: okay asobo
0: eja
2: nipa won se wo be die ya eye wa
0: wow.
2: Aye wana ubem wedi.
0: Okay.
2: Se undi so aye wana uma undi. Sofo.
0: Eja.
2: Me betna radio no so me kampe jaye ni mpunto ho asem.
0: Okay.
2: Adentia. Se wo a wutie me no so wan pega. Nyame so betofom. Se wan pega nkofo be di ekom be di nkofo. Bible no ye kan no se. Eh? Eja pa. Ani obi a woja ne mama ejapade.
0: Yeah.
2: So for ade anye kra wo wiase ye ni gwase. Se obewu na wanja wo mahwe. Udin be yira.
0: Merci.
2: Tie na wona nanom e de ba be kai wo.
0: Okay. Okay.
2: Una nana na mom omo ba. Omo se ah ye nana bi betena ase yan beto no. Ba ade wei ejapade wei e na ye ma.
0: Ye
2: huni se sa nana kro no obetena ase.
0: Papa Bobra.
2: Okay. Enti obi tie me. If you not timu no, eye ne papa na see ye.
0: Dabi.
2: Eye ne nana bi na be see but still a e din ni wo ho, adentia. Ejapade entia.
0: Yeah.
2: Enti se odi for blessing me betna kasa video so na me kira dia. For what dream mami, e betuma ba se esomo osofo ne line, e na esomo line.
0: Okay.
2: Me no me kan bra bo mu nsem e na tumi a e kuntia nipa me kan sonsom nsem. But tie me. Osofo.
0: Eja.
2: Nipa bia no enioma nan ene bem wepeja enti asemo a me cheche ma to di din se ekfa so apeja wa brabom
0: okay
2: hey.
0: Eja
2: enioma nan no e wudin
0: wow
2: akon e ya da o me se ba ko ya dan
0: wudin
2: wudin ba ko e ya da
0: ya de wo
2: wow meto su bio efia ya wo tu mu
0: okay
2: ana metwa
1: Salman. Edia
2: ye de to. Udi.
1: Eda
2: ye de wo. Imagine how human. Eda ye de wo no date.
1: Okay.
2: Eye baako.
1: Okay.
2: Date. Say okay. Ye will be on the third.
1: Okay.
2: Sa third no. Number no.
1: Okay.
2: Number no. Echre ye dia ubedi eni mpeja ube peja.
1: Wow.
2: Good. Ena da ye de wo bibi se ebenada. Ana se memenenda. Eno so eye one key.
1: Wow.
2: Ansana. Yako efia ye wo utum. Ye friwa ne yaba wa chiwadie.
1: Wow.
2: Se we unhunua. Asofo. Me kan se mu radio so bi ntie obi a wadi ye bia wo wiase a wo se ampa wa pega bia no so bo woni bibi
1: okay
2: awo bibi e wa ade bia oyɛ
1: okay
2: good aso bo
1: eja
2: nipa wo angels ayɛ two
1: wow
2: ye wo ba ko a ye fɛ no guardian angel
1: okay
2: na yewo ba kon ye fe the warrior angel anase the angel of the altar
1: okay
2: sa angel tui omo ye nyame abofo nipa bi owo wiase ya obi
1: okay
2: ba sofo bebere nim wo de me pese ye ko bible me ye ko kan nyame asem ansa na mi wi ana manya akdomu suko na mo tie me no na wo de be ye
1: amen
2: na djuma be ye